Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Når en morra gretten unge slår seg vrang og rekker tunge Og nekter å ta klær og støvle på Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes Mellom fingre som klønete og små

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Original Dada Boss alongside me, yo.
2: Ja, ja, ja.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokke på.

0: skrur opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Åh, villmann? Ja. Jeg hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der. Ja,
1: men det stopp, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

ikke så veldig kant der, min gode mann. Sånn, ja. Nei, nei, nei, nå fikk de jo på skoene deres igjen. På den semskede skoene deres. Et øyeblikk skal jeg komme og hjelpe dem. Sånn, ja, da bare ta et tak her, sånn. Lær av meg nå. Sånn, ja, det går så fint, så. Sånn, ja, så rister vi litt. Sånn, ja, så vær forsiktig med buksespekken her nå, så ikke... Skjønner. Ja, takk for nå. Velkommen igjen.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

kleiner Chauffeur. Og det er tre ting som jeg er opptatt av. Det er trailere, det er countrymusikk, og det er kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17, 18, 19 ganger. Men jeg skal fortelle dere en ting. Det er ingen av de som hadde nådd mor min.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

god kveld i stua, og velkommen til en splitter ny utgave av Diamanter og Rust her på Radio Loland. Jeg har hatt en lang, lang sommerferie og har drøyd lenge for å komme i gang igjen. Men nå jeg her, Frank Martinsen heter jeg, og jeg skal spille en del av det som kom til løpet av denne sommertiden. Og vi begynner med en av de nye store bluegrass og det slike, Billy Strings, og vi hører låta Carry Me Home.

Carry Me Home med Billy Strings fra det nye albumet hans So Much For Goodbyes. Og Billy Strings, han, hva skal jeg si, han hadde vel ikke akkurat det beste utgangspunktet for å bli den store nye bluegrass-inspirerte artisten i dagens musikkliv. Men han kom ifra et hjem med masse rus. Faren hans døde av rus da han var 2 år gammel, og, eller ikke faren da, men Billy Strings var 2 år. Og i fjor så døde mora av samme årsak. Og på toppen av det hele, når Billy Strings var 13 rundt der, så stakk han hjemmefra og begynte å ruse seg selv. Han er nå rusfri og altså klar for med et nytt album som nå får alle kritikere til å bare måpe. Ok, vi går til Neil Young, for han er ute med ny musikk. Jeg har fått noen smakebiter, jeg har fått nytt album som han har gjort, holder på å gjøre, sammen med The Croom, Croom Hearts, som gruppa hans nå heter. Og Neil Young, han skulle vært på turné for tida på toppen av det hele, men han måtte trekke seg, ikke fordi han var syk, sa han, men fordi han kjente selv at han trengte en pause. Og altså, i pausen så har han da gitt ut i hvert fall en single, Cast Me Away From You, Neil Young and the Croom Hearts.

casting me away from you, sang Neil Young. Og Neil Young, han har blitt 80 år. Neste minut, han blir jo snart 80. I november så fyller Ray Wiley Hubbard 80. Han er jo ny ut med litt album, Real to Real for Real heter det, og han skal synge om noe som oss der som litt eldre av lytterne nok husker, kassetter som vi spilte inn med de beste låtene på Dantias Spotify-spilleliste, var vel det på en måte. Låter, kassett, mixtapes, Riley, Ray Wiley Hubbard.

Snart 80 år og still rocking Ry Wiley Hubbard her. Men vi skal roe det skikkelig, skikkelig ned med en duo fra Canada. To jenter, Amy Lou Keeler og Lisa Maria, og de kaller seg for Mama's Broke. Og låta ifra albumet som heter Reunion, den heter Heaven.

Mammals Broke heter duoen, og låta Heaven. Det er blitt populært å gi ut eldre låter på nytt I såkalte remixer versioner, oppfriske, og ja, noen som synes at dette kunne vært gjort bedre, og så gir vi det ut på nytt. Og så, dette gjelder Dave Elvin for eksempel, han har gitt ut en låt som befant seg på Black Deck David-albumet tilbake I 1998, men nå har det kommet ut som en remixet single, Angel on Your Shoulder heter låta, Dave Elvin.

you on your shoulder song, Dave Elvin. Steve Earle er en aktiv mann for tida. I går så var det nok en del som var så på han i Oslo Spektrum, der han opptrådde sammen med Waterboys. De kjører en turné der de spiller låter og ting og tang ifra Fisherman Friends albumet til Waterboys. Så altså med Steve Earle som gjest, eller hva han nå i denne sammenheng. Og så gjør han ting sammen med Los Lobos, den gruppa her fra Los Angeles, med innvandrerbakgrunn, de er fra Mexico, og de har gjort blant annet en låt som heter noe sånn som Volvo a Calaya. Ja, muligens noe sånt. I alle fall er det Steve Earle og Los Lobos her.

Sjelaja heter låten, antikli Tex-Mex låter fra Stivol og Los Lobos. Så skal vi høre et hopp til en kar som heter så mye som Chabudsei, og han rett og slett blander country og hiphop, og ja, det kan vi mye rart. Jeg har funnet en av de låtene som minst hiphop på den nye albumet hans, og som mest country. Chabudsei og Cowgirl.

Ringing Hello der Rolling Stones. Og hva skal jeg si? Ja, Mick Jagger, 83 år, og synger fløyter av de fleste fremdeles. Det ganske imponerende. Men vi skal til noe mye yngre, og en nykommer, delvis i hvert fall, Ellie Holmkamp, som bor i Nashville, og gjør fine, vakre, vare ting, sånn som What Would I Do Without You?

Without You, sang Ellie Holmkamp. Vi har tidligere I dag spilt en kanadisk duo som kaller seg for Mama's Broke. Her kommer en til kanadisk duo, og de kaller seg for O.C. Elliot, som ikke et personnavn, men som rett og slett navnet på gruppa som består av ekteparet John Middleton og Sierra Laundrie. De skal gjøre låta Rise, Start, Round, O.C. Elliot.

flotter Jan Lo et mannen. Vi skal spille en låt som blir aktuell i dag i disse tider med delstatsvalg i Tyskland og forslag om deportering av alle som ikke har blitt født i Tyskland og så videre og så videre. Og det en låt som Woody Guthrie skrev tilbake i 1948 etter dette her flystyrte i California i Los Gatos, og der de ble sendt hjem en høy med sesongarbeidere som ikke var, de trengte et jobb lenger, og dermed var det på hoved og røver ut av USA og tilbake til Mexico. Men dette flyet styrte, og ja, du får høre selv på historien. Den blir tolket av Mason Weir og Lucinda Williams her, Deportee.

Tippo T med undertitelen Plane Wreck at Los Gatos. En av de Guthries aller sterkeste sanger, her tolker Mason Weir og Lucinda Williams. Og så det sånn at vi har kommet til reisende I denne utgaven av Diamanter og Ruster, og rett og slett ikke annet å gjøre enn å bare ja, pakke sammen og finne en fin låt til slutt, og det har en gjort. Old Crow Medicine Show, og låta Lost American Walls, og ja, de har med seg Molly Tuttle på denne låta. Vi får det nye albumet Union Made. Men vi har fått litt tekniske problemer her, men ja, du hører meg sikkert, og jeg sier sånn med pleier å si, vær snill med hverandre, ta godt vare på hverandre, og så høres vi igjen på neste tirsdags natt. The Last American Waltz, Old Crow Medicine Show. Da sier jeg bare pent god natt. Sov godt.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.